ma ya se lua lo te toi na suia ato ai lo fa moe moe ina ua taun mai le tu fameli ma la utusi e fa atu atu si ina fa pea dia ea o la utusi muli muli lava lea pa ma ngalo au le ta ma futanga